Ewurade wonim sɛ yɛ onipa mfomso ne dɔso. Driver for carelessness. Papa mi bapa bobo ye bi adwina se. Na me nko ami hu no. Ka accident awo costo. Ye nipa. Ade mayen koto asanyem mayen koto musuo bim eno na yesrewo yi na wotwi se urade bra ne betutu ya na mo sisi ye mayen se wuni maye ye bibia enye ye Genesis 1